abusa no pan so futu ni kwan chance me de banani ni e ba chasi opotoka sem ya na me de abaye di ma na opay ti mi e kwani ma na opay won ko so sem juma no so a ara opay futu ni fan tu ya na mo wate na bra na mi ni e bonu